Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu na još jedno zanimljivo putovanje kroz istoriju obojenu muzikom. Možda vam se ovakva najava čini pretencioznom, ali vjerujte da mi, muzička redakcija Radija Republike Srpske, čvrsto stojimo iza svake muzičke numere i svake riječi koja će biti otpjevana, odsvirana i izgovorena u narednih 55 minuta. Emisija Izvornik prati sve tokove koji su vezani za muzičku tradiciju našeg naroda sa ovih prostora. Putuje kroz vrijeme i predstavlja umjetnike izvođače, melografe, etnologe i etnomuzikologe koji svojim doprinosom ne dozvoljavaju da naša bogata muzička baština bude zaboravljena. U prošlost nas vraćaju i naslovne kompozicije današnje emisije. Zapis je nastao na svečanom koncertu Hora i Narodnog orkestra muzičke produkcije Radio Televizije Srbije koji su obilježavali 70, odnosno 75 godina rada. Pjesme koje slijede su stilski i muzički adaptirane za ova dva ansambla kojima diriguje maestro

Melodija, harmonija i ritam predstavljaju trijest svake muzičke forme, samim tim i narodne muzike, koja je u ostavštini uglavnom sticala formu varoške muzike, jer je najčešće zvučno bilježena tek u gradovima gdje su je izvodili poznati interpretatori, kojima je pružena šansa da nastupaju na radio programu ili snimaju tada popularne ploče na 78 obrtaja. Ploče će se zavrtjeti, a sa njih će poletjeti zvuci pjesama Zora rudi, majka sina budi i Kiša pada po livadi. Pjesme su u studiju RT Beograd zabilježene 1962. godine, odnosno 1965. a snimili su ih Miodrag Bogdanović u pratnji orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca te dueta Đurić-Runjajić.

Melodija, harmonija i ritam predstavljaju trijest svake muzičke forme, samim tim i narodne muzike, koja je u ostavštini uglavnom sticala formu varoške muzike, jer je najčešće zvučno bilježena tek u gradovima gdje su izvodili poznati interpretatori, kojima je pružena šansa da nastupaju na radio programu ili snimaju tada popularne ploče na 78 obrtaja. Ploče će se zavrtjeti, a sa njih će poletjeti zvuci pjesama Zora rudi, majka sina budi i Kiša pada po livadi. Pjesme su u studiju RT Beograd zabilježene 1962. godine, odnosno 1965. a snimili su ih Miodrag Bogdanovići u pratnji orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca te dueta Đurić-Runjajić.

0: Šta je sve obilježilo današnji dan kroz istoriju, o tome ćemo u nastavku razbudilnika, a 6. jula 1535. godine pogubljen je engleski humanista i državnik Thomas More, rodonačelnik utopijskog socijalizma, pisac socijalnih, historijskih i teoloških spisa. U političko-filozofskom romanu Utopija, objavljenom na latinskom jeziku 1516. godine, opisao je ekonomsku bijedu Engleske, podrgavši oštroj kritici privatnu svojinu, posebno veleposjedničko zahtijevanje zemlje, seljaka i eksploataciju u kapitalističkim manufakturama.
1: 6. jula 1796. rođen je ruski car Nikolaj I. Pavlović Romanov, koji je autokratski vladao Rusijom od 1825. pa do smrti 1855. Sprečavao je razvoj nauke i progonio svaki slobodarski pokret. Tokom njegove vladavine, oslonjeni na žandarmeriju i činovništvo, progonjeni su mnogi ruski pisci, uključujući Puškina, Ljermontova, Bjelinskog i Ševčenka.
0: Na današnji dan 1855. godine rođeni srpski vojvoda Živojin Mišić, učesnik svih ratova Srbije od 1876. do 1918. godine. Jedan je od najbriljantnijih vojskovođa Prvog svjetskog rata. Na Velikoj akademiji u Beogradu od 1898. do 1904. godine predavao je strategiju. Na zahtjev načelnika generalštaba vojske Radomira Putnika postavljen je za njegovog pomoćnika. U Prvom Balkanskom ratu se iskazao kao sjajan strateg i jedan od najzaslužnijih za pobjedu nad Turcima 1912. godine u Kumanovskoj bitci. Prema njegovoj strategiji, Kolubarska bitka u kojoj je 300.000

0: austrougarskih agresorskih vojnika, do nogu potukla srpska vojska od 120.000 boraca, jedinstveni primjer u istoriji ratova, zbog čega se i sada izučava na vojnim akademijama širom svijeta. Kao načelnik štaba vrhovne komande srpske vojske, rukovodio je 1918. godine pripremama za proboj Solunskog fronta. Napisao je više vojnih dijela, uključujući strategiju izdatu 1907. godine.
1: Francuski biolog i hemičar Louis Pasteur na današnji dan 1885. prvi put uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću, ubrizgavši je 9-godišnjem Josephu Meisteru iz Alzasa, kojeg je ujeo bjesan pas.
0: 6. jula 1893. godine umro je francuski pisac Henri René Albert Guy de Maupassant, jedan od najizrazitijih predstavnika evropskog naturalizma. Napisao je oko 300 pripovjedaka i 6 romana. Pisao je pozorične komade, putne bilješke i pjesme.
1: Britanski dirižabl R-24 se na današnji dan 1919. spustio na Rooseveltovu poljanu u Njujorku i tako postao prvi vazduhoplov koji je preletio Atlantski okean.
0: 1923. godine zvanično je proglašeno osnivanje Sovjetskog saveza na osnovu odluke prvog Svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922.
1: U Njujorku je na današnji dan 1928. premijerno prikazan film Svjetla Njujorka, prvi zvučni film u istoriji kinematografije.
0: 1935. godine rođen je tibetanski vjerski vođa Dalaj Lama, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1989. godine.
1: A 1962. umro američki pisac William Faulkner, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1949.
0: Na današnji dan 1971. godine umro je Louis Armstrong, američki pjevač i jazz trubač. Pjevao je i svirao sa Bingom Crosbyjem, zatim Frankom Sinatrom, Elom Fitzgerald, Dukeom Ellingtonom, Leonardom Bernsteinom. Godine 1944. izabran je za najboljeg jazz pjevača na svijetu i tada priređuje prvi jazz koncert u Metropolitanu. Armstrong je nastupao i u Beogradu.
1: I slušamo ga u jutarnjem programu u Razbudilniku. Njegova je možda jedna od najljepših pjesama What a Wonderful World.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: sljedeći krug takmičenja. U drugoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije igraće u novoj grupi u kojoj će im rivali biti Island, Italija i Litvanija.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Milica Đorđević. Milice, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama svima koji nas jutro slušaju. Nešto više oblaka jutros, pogotovo na severu i zapadu, gdje je promjenljivo do pretežno oblačno, a na jugu i istoku je još uvek sunčanije. Trenutno Han Pjesak ima 10 stepeni, 12 Rudo, Foča i Čemerno, 14 Višegrada, Ribnik, 15 Mrkonjić grad, 16 Bileća, Novi grad, Prijedor, 17 Bijeljina, Doboj, 18 Banja Luka i najtopliji jutro Strebinje, 20 stepeni. Danas promjenljivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo, popodne oblačnije i nestabilno vreme uz povremenu kišu i pljuskoje sa grmljivinom, pljuskoje će se širiti od zapada dalje ka istoku i severu. Ponegde su mogući nešto jači pljuskovi iz lokalne nepogode. Na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Maksima temperatura danas od 26 do 31, na jugu bar stepeni toplije, a u višim krajima oko 22. Što se tiče Banja Luke, promjenljivo oblačno, sunčane periode, prijatno toplo, maksima temperatura danas do 29 stepeni. Popodne u Banja Luci je moguće povremena kratkotrajna kiša ili prolazni pljuskovi.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u BiH ističe danas u 16 časova.
1: Stani Vuković odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske.
3: Kolegijum Narodne skupštine danas bi trebalo da zakaže posebnu sjednicu o vetu srpskog člana predsjedništva.
1: Fudbalske reprezentacije Norveške i Engleske plasirale se u četvrt finale svjetskog prvenstva.
3: 7 časova, 14 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac.

0: Tokom okupljanju roditelja njihovih mališana u Srpskoj, pravo učešća u takmičarskim disciplinama i izboru predsjedništva imaju bebe s područja opštine Čerinac, rođene od 25. juna prošle godine do 6. jula ove. Svi ostali su dobrodošli da se druže i poslušaju korisne savjete.
1: Eto, čuli ste. Dakle, najavljujemo sve konferencije beba koje se održavaju ovih dana u Srpskoj, a kada pričamo o bebama, 14 ih je rođeno u protekla 24 časa, tri bebe u Doboju, dvije djevojčice i jedan dječak, tri bebe i u Bijeljini, ali jedna djevojčica i dva dječaka. Dva dječaka rođena su u bolnici Srbije u istočnom Sarajevu, jedna djevojčica i jedan dječak u Foči, tako je bilo i u Zvorniku. Imamo po jednu bebu u Prijedoru, jednu djevojčicu i u Banja Luci jedna beba, jedan dječak rođen.
0: Još jedna korisna informacija za sve naše slušalce. Nakon Banja Luke i građani još 15 lokalnih zajednica u Srpskoj od danas mogu putem sistema e-zakazivanje elektronski zakazati termin za predaju zahtjeva i preuzimanje lične karte, prijavu prebivališta, boravišta, promjenu adrese stana, predaju zahtjeva i preuzimanje vozačke dozvole i produženja važenja registracije vozila. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, to su Doboj, Bijeljina, Trebinje, Zvornik, Prijedor, Foča, Mrkonjić grad, Gradiška, Pale, Laktaši, Prnjavor, Derventa, Modriča, Teslić i istočno Novo Sarajevo.
1: Prije desetak dana u Banja Luci je počelo, a evo čuli ste u kojim gradovima i opštinama to počinje od danas. Termini za nove usluge se mogu zakazati putem zvanične platforme Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u nekoliko jednostavnih koraka, na isti način kao i za usluge zakazivanja termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova preporučuju građanima da se prije dolaska na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata putem zvanične internet stranice Ministarstva detaljno informišu o potrebnoj dokumentaciji i uplatama za izdavanje određenog ličnog dokumenta, te na lokaciju da dođu sa potpunom dokumentacijom. Šta to podrazumijeva u praksi? Ovako predajete zahtjev, dakle e-zakazivanje. Sve ostalo nalazite na sajtu šta vam je potrebno od dokumenata da bi dobili taj sljedeći željeni dokument, kolika je uplata, to sve obavite i onda dođete na šalter.
0: Sve uplatite i pošti gdje goveće takse koji su pripadajuće da ne dođete u situaciju da vam nedostaje papir. Eto, to su novine, a 20, odnosno sada već 19 minuta je do 8 časova, razbudenik, nastavljamo muziku.

0: Dobro raspoloženi trebamo i kroz grad, i kroz planinu, i kroz prirodu.
1: I kroz program.
0: I kroz program.
1: A u programu dobro raspoloženje znači zvrk.
0: Dobro jutro.
2: Vi slušate zvrk, zvrk, zvrk.

Island, Italija i Litvanija. Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčane periode i prijatno toplo, popodne oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 26 do 31, na jugu oko 33, u višim predjelima oko 22 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan.
2: Dvadeseta treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

planiranju jednog terena, jer opština Drvar i danas ima oko 15 kvadratnih kilometara pod minama, nažalost. Ta saradnja je postojala, ali mogu reći da nije hitna i promptna u ovakvim situacijama kada tražimo da odreaguju odmah. Obično moramo ići nekim, da kažem, prijekim putevima i to da ih obezbjedimo na terenu, što evo sad nismo uspjeli.

0: 11 je časova i 8 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u drugi sat emisije Zajednički talas radija Republike Srpske, u kojem vam donosimo informacije i aktuelnosti iz opština i gradova. U nastavku idemo do Brčkog. U Brčkom danas svečano obilježavaju završetak obnove Luke Brčko, događaj kojem prisustvuje šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka. Nakon ceremonije planirani sastanak sa rukovodstvom Brčkog distrikta, posle kojeg će biti održane i izjave za medije, a sa lica mjesta izvještava novinarka Mira Lujić-Tudorović.
1: Revitalizacija i modernizacija javnog preduzeća Luka Brčko predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za distrikt i jedinu međunarodnu riječnu luku u BiH. Danas će biti ozvaničen završetak radova uz prisustvo visokih evropskih delegacija, što potvrđuje strateški značaj ovog regionalnog logističkog čvorišta. Projekat je finansiran sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj u vrijednosti 10 miliona evra. Kompletna revitalizacija realizovana je kroz tri faze koje su suštinski izmijenile operativne kapacitete.

kapacitete luke. Nabavljena je dizalica kapaciteta 27 tona i instalirana prateća oprema sa zatvorenim košem kapaciteta 150 tona. Izvršena je kompletna rekonstrukcija i sanacija lučkog operativnog platoa površine oko 8000 kvadratnih metara. Izgrađen je novi namjenski put od Bijeljinske ceste do ulaza u luku, rekonstruisana postojeća i izgrađena nova željeznička mreža unutar same luke. Modernizacijom infrastrukture Luka Brčko se čvrsto pozicionira na mapu evropskih transportnih koridora. Efikasniji pretovar tereta i direktna, funkcionalna veza sa željeznicom i drumom otvaraju vrata za dugoročne ugovore sa velikim regionalnim lukama i transformišu Brčko u važan logistički centar ovog dijela Balkana.

13 časova 5 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske, u kojoj će sa vama danas biti tonski realizator Mladen Zdjelar, muzički urednik Igor Divljak i moje ime je Mladen Vuković. Na početku da kažemo da je u Republici Srpskoj danas promjenljivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo vrijeme, a trenutna temperatura vazduha u Banja Luci je 25 stepeni Celzijusa. Mi ćemo vam donijeti zanimljive sadržaje do 14. časova, a jedna od tema je Omladinski savjet Prijedor, koji je

organizovao turističku edukativnu posjetu za članove sestrinske organizacije iz Prnjavora. Tu je i redovna rubrika Srpski na srpskom. Podsjetit ćemo se i kroz radio kalendar ljudi i događaja koji su obilježili 6. jul kroz istoriju. Zato vas pozivamo da ostanete uz program radija Republike

0: Omladinski savjet Prijedor organizovao je turističku edukativnu posjetu za članove sestrinske organizacije iz Parnjavora. Osim što su se upoznali sa historijom Prijedora, gosti su obišli grad. Opširni u prilogu Ivana Stojnića.
1: Važna je saradnja na polju obrazovanja i realizacije projekata da bi omladinski aktivizam bio vidljiviji. Ana Segić, Omladinski savjet Prnjavor.
2: U Prnjavor također organizujemo razne edukacije. Idemo na primjer, ja sam prisustvovala na edukaciji izgradnje mira i družimo se, sklapam nova prijateljstva.
1: Posjeta je organizovana u okviru obilježavanja Dana mladih. Jovana Stojsavljević imala je ulogu

Radio Kalendar. Danas je 6. jul. U 1535. godine pogubljen je engleski humanista i državnik Thomas More, rodonačelnik utopijskog socijalizma, pisac socijalnih, istorijskih i teoloških spisa. Bio je lord kancelar kralja Henrija VIII., ali je zbog odbacivanja crkvene reforme i odbijanja da prizna kralja za crkvenog poglavara osuđen na smrt i pogubljen. U političko-filozofskom romanu Utopija opisao je ekonomsku bijedu Engleske podvrgavši oštroj kritici privatnu svojinu. 1796. godine rođen je ruski car Nikolaj I. Pavlović Romanov, koji je autokratski vladao Rusijom od 1825. do smrti 1855. godine. 1855. rođen je srpski vojvoda Živojin Mišić, učesnik svih ratova Srbije. Od 1876. do 1918. jedan od najbriljantnijih vojskovođa Prvog svjetskog rata. U srpsko-turskim ratovima je uspješno komandovao bataljonom, zatim odredom, istakavši se izuzetnom hrabrošću. Penzionisan je zbog sumnje da je neprijateljski raspoložen prema oficirima zavjerenicima koji su ubili kralja Aleksandra Obrenovića. Za briljantnu strategiju kojom je nadmudrio Austro-Ugarsku komandu napređen je u čin vojvode. Kao načelnik štaba vrhovne komande srpske vojske rukovodio je pripremama za proboj Solunskog fronta i potom uraganskom ofanzivom srpske vojske odlučujuće doprinjevši odbacivanju zahtjeva savezničke komande da prva armija pod komandom Petra Bojovića obustavi napredovanje. Napisao je više vojnih dijela uključujući strategiju izdatu 1907. Francuski biolog i hemičar Louis Pasteur je 1885. prvi put uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću, ubrizgavši je devetogodišnjaku koga je ujeo bijesan pas. 1893. godine umro je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najizrazitijih predstavnika evropskog naturalizma. Napisao je oko 300 pripovjedaka i

6 romana. Pisao je i pozorišne komade, putne bilješke, pjesme. Britanski dirižabl se 1919. spustio na Rooseveltovu poljanu u Njujorku, postavši prvi vazduhoplov koji je preletio Atlantski okean. 1923. godine zvanično je proglašeno osnivanje Sovjetskog saveza na osnovu odluke prvog Svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. U Njujorku je 1928. godine održana premijera filma Svjetla Njujorka, prvog zvučnog filma u istoriji kinematografije. 1935. godine rođen je tibetanski vjerski vođa Dalaj Lama, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1989. 1962. godine umro je američki pisac William Faulkner, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1949. Prikazao je društvenu istoriju američkog juga. Bio je hroničar propadanja, poročnosti, izopačenosti i svireposti. 1971. godine umro je Louis Armstrong Sačmo, američki pjevač i džez trubač. Počeo je da se bavi muzikom svirajući trubu na parobrodima, u barovima, a zatim u ansamblu Kida Orija. Na poziv Joea Kinga Olivera stigao je 1922. iz rodnog New Orleansa u Chicago. Bio je to početak zlatne ere džeza. Istoričari džeza navode da je u Chicagu prosto oduvao svoje kolege, ali i publiku koja je dolazila da ga čuje. Sačmo postaje svjetski poznati muzičar. Armstrong je stvorio autentični muzički izraz koji danas važi za jedan od najznačajnijih doprinosa američke kulture svjetskoj muzičkoj riznici. Pjevao je i svirao sa Bingom Crosbyjem, Frankom Sinatrom, Elom Fitzgerald, Dukeom Ellingtonom. 1944. izabran je za najboljeg džez muzičara na svijetu i tada priređuje prvi džez koncert u Metropolitanu. Armstrong je nastupao i u Beogradu. 1959. održao je dva veličanstvena koncerta u Domu sindikata, koje je direktno prenosila Televizija Beograd. Slušali ste radio kalendar za 6. jul.

0: opozicije bi dalo vjetar u leđa aktualne vlasti i pobjede na ovim izborima.
1: Komentarišući odluku Draška Stanivukovića da se povuče iz predsjedničke trke na predstojećim opštim izborima, sociolog Drago Vuković ocijenio je da je to pokazatelj nedostatka jedinstva u opoziciji. Prema njegovim riječima, Stanivuković ovim potezom nije uspio da se nametne kao lider opozicionog bloka, što, kako smatra, dodatno ukazuje na unutrašnje nesuglasice.
2: Pokazano je jedno istraživanje koje je po meni možda i presudilo za ovakvu odluku Draška Stanivukovića. 40,4% podrške ima Savo Minić, 32,9% Stanivuković i 26,7% Branko Blanuša. Mislim da je jedan od razloga povlačenja bilo i ovo istraživanje.
1: Kandidat za srpskog člana predsjedništva vladajuće koalicije u Srpskoj je Željka Cvijanović, a kandidat za predsjednika Srpske Savo Minić. Opozicija i Srpske Branka Blanušu kandidovala je za predsjednika, dok je njihov kandidat za srpskog člana predsjedništva Marinko Božović. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra.
3: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Održana je redovna sjednica predsjedništva organizacije starješina Vojske Republike Srpske na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja za samu organizaciju, ali i za Republiku Srpsku. Upriličeno je i svečano uručenje povelja za 110 članova organizacije koji su naprijeđeni u počasne činove. Opširnije Milana Đurđić.
4: Uručene su povelje koje se odnose na unapređenje od čina majora do počasnog čina generala Vojske Republike Srpske, među kojima je i Milan Jolović legenda, koji je dobio čin generala.
5: Velika je čast kada dobijete čin od struke, kada dobijete od vaših kolega, oficira, podoficira koji su s vama učestvali u ratu. Oni su to prepoznali i dodijelili su između ostalog i meni čin generala. Ja im se ovim putem zahvaljujem.
4: Predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin kaže da organizacija već tradicionalno svake godine najzaslužnijim članovima dodjeljuje povelju o unapređenju u viši počasni čin.
6: Ovdje ćemo danas dodijeliti, dakle, samo one povelje koje se odnose na unapređenje u činove od majora do počasnog čina generala Vojske Republike Srpske i to je 110 ukupno imena, dakle, to su naši najzaslužniji ljudi. To je nešto čime organizacija starješina izražava svoju zahvalnost za sve ono što su naši ljudi, naši sjajni komandanti starješina radili u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
4: Svečanom dodjelom povelja još jednom je ukazano poštovanje članovima koji su svojim angažmanom dali doprinos radu organizacije i očuvanju tradicije Vojske Republike Srpske.
3: Ministarstvo financija Srbije iz tekućih budžetskih rezervi preusmjerilo je Republici Srpskoj 9,9 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bjeljina.
7: Sredstva su upravo usmjerena na generalni sekretarijat vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u službenom glasniku Srbije. Riječ je o autoputu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače.
3: U Brčkom je završena revitalizacija i modernizacija luke, projekat koji će jedinu riječnu luku u Bosni i Hercegovini pozicionirati na mapi evropskih transportnih koridora. Projekat vrijedan 13 miliona evra finansiran je sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj i grantovima Evropske unije i Italije, informiše Mira Lujić Teodorović.
8: Kompletna revitalizacija realizovana je 5 godina u 3 investicione faze. Direktor preduzeća Perica Josić kaže da je obezbijeđena nova dizalica, odgovarajuća pretovarna oprema i skladišni prostor, saniran lučki plato, izgrađen pristupni put, rekonstruisana željeznička mreža.
9: Povećali znatno svoje kapacitete, ubrzali naše procese pretovara roba. Na svjetskoj karti smo poznati, dakle, čitavo vrijeme Luka Brčko je u stvari imala taj strateški položaj.
8: Efikasni pretovar tereta i funkcionalan transport željeznicom i drumom preduslov su za dugoročne ugovore sa velikim evropskim lukama na Savi i Dunavu i privrednicima iz zemlje i regiona. Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije u BiH i Siniša Milić, gradonačelnik distrikta Brčko.
10: Sama Luka Brčko je dio transeuropske plovne

0: Priča o današnjoj univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković počinje sredinom 19. veka, kada su se knjige čuvale u za njih određenim prostorijama liceja Kneževine Srbije. Osnovan 1838. godine, licej je posjedovao bibliotečke fondove, poklone domaćih i stranih darodavaca, kao i obavezne primjerke Kneževine Srbije. Koristili su ih mahom njegovi đaci i profesori, ali i učenici Beogradske gimnazije.
1: Godine 1863. licej prerasta u veliku školu koja je imala centralnu i seminarske biblioteke. Kada ova ustanova 1905. postaje univerzitet, zbog nedostatka odgovarajućeg prostora i sredstava, fond centralne biblioteke podeljen je seminarima odgovarajućih fakulteta. Ubrzo se pokazalo da je univerzitetu ipak potrebna jedna opšta naučna biblioteka, ali su plan o njenom osnivanju prekinuli najpre Balkanski, a potom i Prvi svjetski rat.
2: Privremene prostorije za smeštaj svojih knjiga Univerzitetska biblioteka dobija na Filozofskom fakultetu 1921. Ova godina se tako smatra i vremenom njenog osnivanja. A za prvog upravnika imenovan je Uroš Džonić. Međutim, kako se uvećavao broj knjiga, tako su se sve jače čuli apeli o potrebi gradnje zgrade koja bi potpuno odgovorila potrebama bibliotečkog fonda za narednih pola veka.
0: Na inicijativu poslanika Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Vašingtonu, doktora Slavka Grujića i Mihajla Pupina, tada profesora na Kolumbija univerzitetu, gde je dekan bio Nicholas Butler, predsjednik Carnegieve fondacije, potpomognuta je ideja o osnivanju univerzitetske biblioteke u Beogradu. Već poznata po izgradnji ovakvih ustanova u svetu,

0: Za univerzitetsku biblioteku odmah po njenom osnivanju 1926. godine iz naše zemlje stizale su knjige od različitih naučnih i prosvetnih ustanova, redakcija listova i časopisa. Jedan od velikih darodavaca bio je i doktor prava, veleposednik, industrijalac i političar Gedeon Dunđerski.
1: Čuvenu porodicu Dunđerski poznajemo između ostalog i po tome što je cenila umetnost i svesrdno je vekovima pomagala. Pamtimo da je Gedeonov deda, također Gedeon, 1885. podigao prvu pozorišnu zgradu u Novom Sadu u dvorištu svog hotela Kraljica.

0: čije ime nosi drugi legat u Univerzitetskoj biblioteci Srbije, bio je veliki dobrotvor Beogradskog univerziteta, veleposednik i poznati bibliofil iz Sente. Bio je takođe i predsednik Srpske pravoslavne crkvene opštine u rodnom gradu, narodni poslanik i član Upravnog odbora Matice Srpske u Novom Sadu.
1: Veruje se da su njegov boravak u Požunu, današnjoj Bratislavi, i putovanje po Srbiji 1885. uticali na njegovo usmerenje ka sakupljanju istorijske građe, stvaranju biblioteke i kolekcije umetničkih dela, od kojih je napravio muzej u svojoj kući u Senti.
0: U politici je 1925. godine iz pera Milana Popovića o ovom muzeju zabeleženo.
2: To je vid u očima i srce u telu grada Sente. U mnoštvo soba, dvorana i prostorija privatne kuće gospodina Vujića skriveno je decenijama skupljano blago srpske nacionalne umetnosti. Domaća književnost, nacionalno slikarstvo, staro srpsko oružje i novci, izvanredno retki egzemplari starodrevnih srpskih knjiga, povelja, dokumenata, prepiska znamenitih ljudi i književnika, originalni zakoni, sinđelije, diplome, rukopisi, pisma, bakrorezi, litografije, skice i retkosti najstarijih vremena, kao žuto klasje sa bogatih njiva, predstavljaju plod brižljivog, smišljenog, sistematski vršenog rada na prikupljanju knjiga, slika i naših starina. Ali od najveće vrednosti u muzeju Joce Vujića nesumnjivo njegova galerija slika. Marljivo i izdašno izbirao je on portrete starih srpskih slikara, počevši od kraja 18. pa do 20. veka. Istorija slikarske umetnosti u Srba neće se moći pisati, niti tačno oceniti, ako se ne prouče slike i portreti u muzeju Joce Vujića. Tu su u lepim ramovima očišćene, vešto uglađene, inventarno numerisane slike i portreti, poprsja i akvareli najstarijih slikara srpskih.
0: Jocu Vujića nije trebalo podsticati na darovanje. Preko 300 umetničkih slika domaćih i stranih autora, kao i numizmatičku zbirku, poklonio je univerzitetu. Danas su ova dela u Narodnom muzeju. 50 slika koje je darovao Matici Srpskoj bile su osnova za otvaranje galerije ove ustanove u Novom Sadu, a svoju biblioteku i arhivu poklonio je Univerzitetskoj biblioteci 1932. godine, o čemu u pismu rektoru kaže:
1: Više od 50 godina sam skupljao knjige, rukopise i pisane spomenike koji se odnose na srpsku književnost, kulturu i istoriju. Činio sam to u cilju da sastavim jednu zbirku koja će prikazivati naš celokupni duhovni život, naročito život našeg naroda s ove strane Save i Dunava. Ja mislim da ovakva zbirka može znatno da olakša rad naučnim radnicima, koji bi inače bili prinuđeni da svoje studije vrše po raznim bibliotekama i po raznim mestima ne samo naše, nego i stranih zemalja. Ova moja biblioteka i arhiva ima da se u Univerzitetskoj biblioteci izdvoji kao zasebna celina pod nazivom Biblioteke i arhive Joce Vujića iz Sente i da se i u budućnosti posebno administrira.
0: Reč Joce Vujića do kraja je ispoštovana. Njegova soba je zasebna prostorija u Univerzitetskoj biblioteci. I danas čuva, prema njegovom savršeno uređenom katalogu, između ostalog, Zakonik Stefana Dušana iz 1348. Apostol Katarine, kćeri despota Đurđa Brankovića iz 1454. Inkunabulu od najstarijeg štampara Andrije Paltačića Kotoranina iz 1488. Mine i monaha Pahomija iz 1550.

0: Narodna biblioteka, čiji je deo Jugoslovensko ministarstvo spoljnih poslova otkupilo 1927. godine u Rimu i poklonilo Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Drugi deo, sam Premru, zaveštao je Narodnom muzeju u Ljubljani.
1: Boraveći u Rimu između 1916. i 1924. godine, Miroslav Premru istraživao je građu iz Vatikanskih arhiva koja se ticala naše zemlje. Tako njegov legat u Univerzitetskoj biblioteci danas ima najopsežniju literaturu o istoriji renesanse i reformacije sa bogatom građom za izučavanje prošlosti naroda sa ovih prostora. Tu su skoro sva dela koja je Jovan Rajić koristio stvarajući svoju istoriju, objavljenu 1794. godine, Anali objavljeni u Bazelu 1556. Istorija Konstantinopolja iz 1569. Istorija Vizantije iz 1615. godine i mnoge druge vredne istorijske knjige.
2: Biblioteku Luke Ćelovića Univerzitetska biblioteka je primila 1930. godine. Nju čine knjige iz privatne biblioteke našeg dobrotvora Beogradskog univerziteta zajedno sa dva bibliotečka ormana u kojima su knjige čuvane. Luka Ćelović je zapamćen kao, posle Miše Anastasijevića, najveći dobrotvor akademske zajednice Beograda.
0: Ogroman broj knjiga u Univerzitetskoj biblioteci poklonio je i otac Slobodana J. Jovanovića, konzula Kraljevine Jugoslavije u San Francisku, tragično preminulog 1932. Sledeće godine poklon od preko 4000 naslova, među kojima se našlo dosta retkih školskih knjiga, prvih izdanja domaćih i svetskih pisaca, enciklopedija i rečnika, poneo je ime Slobodana J. Jovanovića.
1: Čovek sa polucilindrom i štapom u ruci, kako su ga opisivali oni koji su ga poznavali, Dimitrije Mitrinović, Srbin s one strane Drine, ideolog Mlade Bosne, student filozofije, psihologije i logike u Zagrebu, Beogradu, Beču i Minhenu, također je bio dobrotvor Univerzitetske biblioteke. U njegovom legatu, zaveštanom ovoj ustanovi 1956. godine, danas su veoma vredna i značajna dela iz filozofije, antropologije, etnologije, orientalistike i umetnosti.
2: Među legatima Univerzitetske biblioteke Srbije našao se i legat romanopisca, esejiste, poliglote, likovnog kritičara i akademika Isidore Sekulić. Sadrži brojne rukopise, knjige, književne kritike koje je pisala, ali i slike, nameštaj i lične stvari ove naše spisateljice. Ovom prilikom podsjećamo na njene reči o tome koliko je oduvek bila naklonjena čitanju i znanju.
0: U školskoj torbici, dolazeći kući, nalazila sam poruke podsmeha. I sve se svodilo na to da zabijam nos u knjigu i da se pravim važna. Ja nisam zabijala nos u knjigu, ali su mi oni oko mene pridavali važnost koju sama sebi nisam davala. Naprotiv, uvlačila sam se u sebe i bežala u poslednje redove, u najtamnije uglove. Osjećala sam da smetam, da izazivam svojom željom za znanjem.

0: U Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, pored već spomenutih legata i brojnih poklona naših dobrotvora, danas nalazimo i kapitalna dela iz svih naučnih oblasti, veliku zbirku domaćih i stranih priručnika, enciklopedije, bibliografije, rečnike, stručne i naučne časopise, publikacije, udžbeničku literaturu, zbirku domaćih i stranih doktorskih disertacija.
1: Posebno je značajna zbirka rukopisnih ćirilskih knjiga, kojih sa odlomcima ima 90. Svi su mikrofilmovani, a u toku je njihova digitalizacija.

tradicije. Tu je i zbirka rukopisa na orijentalnim jezicima, pisanim uglavnom u našim krajevima, sa 397 rukopisa u 633 knjige. Najstariji rukopis je iz 1206. godine.

Tekst o univerzitetskoj biblioteci napisala je Aleksandra Jagodić. Emisiju pripremili i realizovali glumci Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec i Željko Maksimović. Muzički urednik Snežana Stanojević. Ton majstori Igor Dragićević i Katarina Kolar. Organizator Milena Borčanin. Urednik Vojislav Karanović.

0: porodica poginulih boraca. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka teški improvizator i manipulator i ukazao da Dejtonski sporazum i evropski put nemaju ništa zajedničko. Dejton predviđa pomoć visokog predstavnika u implementaciji civilnog dijela sporazuma, a evropski put je pitanje unutrašnjeg dogovora, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Dodik je naveo da je Venecijanska komisija još 2005. godine dala mišljenje da je visoki predstavnik smetnja evropskim integracijama. On je dodao da Soreka očigledno ima druge planove, ne da grade, već da razgrađuju, da manipuliše i obmanjuje tako što nametanje zakona od strane Šmita smatra vladavinom prava, naveo je Dodik. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić izjavio je nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta da je sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom. Opšti kolektivni ugovor je kruna svega, pripremamo ga u cijelosti. Čuo sam šta je potrebno da vlada uradi kako bi se poboljšao status privrede u Republici Srpskoj, naveo je Minić na konferenciji za novinare u Banja Luci. Predsjednik vlade Savo Minić razgovarao je u Banja Luci sa delegacijom Svjetske banke, koju je predvodila regionalna direktorka Svjetske banke za Zapadni Balkan, Xiao Jingyu. Razgovarali su o trenutnom statusu i dinamici realizacije zajedničkih projekata s posebnim akcentom na projekte iz oblasti poljoprivrede, transporta i putne infrastrukture, energetike te upravljanja vodosnabdjevanjem i kanalizacionom mrežom. Ju je poručila da je Svjetska banka na raspolaganju vladi Republike Srpske u budućim projektima. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da očekuje posjetu kineskog predsjednika Xi Jinpinga Bijeloj kući krajem septembra. Preliminarno posjeta je planirana za 24. septembar, rekao je Trump. Vrijeme posjete bi se poklopilo s Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku tog mjeseca. Vrijeme pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne na jugozapadu, jugu i jugoistoku mogući kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 22 stepena. Dnevna temperatura od 29 do 34, u Banja Luci trenutno 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobro veče i slijedi pregled dana.
0: Sutra u Banja Luci dvije posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske poslanici o vetu Cvijanovićeve, ali i o deklaraciji za zaštitu prava Srba u Bosni i Hercegovini.
1: Istekao rok za podnošenje kandidatura za oktobarske izbore, poznate imena kandidata za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Dodik, Soreka, teški improvizator i manipulator, Dejtonski sporazum i evropski put nemaju ništa zajedničko.
1: Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta, socijalni partneri pred dogovorom, otvoren put ka zaključenju opšte kolektivnog ugovora.
0: Sukob u Ukrajini mnogo bliži kraju nego što se čini, izjavio Trump.
1: U Srpskoj sutra uglavnom sunčano i toplo vrijeme. U Banja Luci će sutra biti održane 39. i 40. sjednica, posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na 40. posebnoj sjednici

Arabeske broj 1 Claude Debussy-a u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike svirao je pijanista Božidar Barković. Naredne minute naše emisije ustupamo čuvenoj mjesečevoj sonati broj 2 u cis